0: کوٹ غلام محمد ویجو زمین میں چین بارن کی ماؤ جو تشدد تھے لاش ہتھ شانتی نگر واسو سیٹا دی بجل کولی جو لاش گھر بارا بنی میں ملو عورت کی ماؤ موجب دھی کے قتل کیا ویو ہے جواب دن کے گرفتار کیا وجے پولیس پہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو انتظار ہے واقعی کی جانچ کی پی وجے بلیر میں بباڑا پانی کی خر میں بری فوت حادثے میں ایک عورت حیاتی ونائے بیٹھی سپر ہائی وے برساں دھنی بخش کوٹ میں بباڑا پانی کی خر میں بری فوت تھیا فوتی والن جا لاش اسپتال منتقل سنانپ نہ سکی روڈ حادثے میں فوت تھل حسینہ زال مورم جو مڑ اسپتال منتقل کیا ویو خانپور ویجو پیسن کی جی تیرے تھی تاں گوٹھانو مبینہ طور تے اغوا فیضو لاڑے وٹا ہتھیار بند زمین کے ڈھور چاہیدڑ نوجوان ابو شکر اڈھانو کے اغوا کرے ویا وارسن چوڑا ہے ہتھیار بند پنج میہوں ٹریکٹر پکائے ویا پولیس موجب نوجوان پیسن کے تلے تھی اغوا تھو ہے میہر کے سیدل میسر پاڑی میں اغوا تھے باڑی اجالا پروین سولگی کے پولیس بازیاب کرنے میں ناکام نیگری کی بازیابی لے واسن پارا گھنٹہ گھر چوک وٹ لگائل احتجاجی کیمپ ڈہ ڈی بعد جاری اغوان موجب چھوی ڈی گزرن باوجود پولیس نیگری کے بازیاب نہ کرائے سکی ناظرین بٹیاری کے علاقے سکھاڑ برساں قومی شاہراہ سے کار کلٹی ٹن عورتوں سمت پنج جنا زخمی زخمین کے اسپتال منتقل کیا ویو میرپور ماتھرو کے فلور مل برساں روڈ حادثہ پنواکل کے گوٹ شیرو بلو واسی پیرسن گلزار احمد فوت لاش اسپتال منتقل
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN News.
2: मटियारी के हो तो आवटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: छा अवां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज़।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, جی ایس اکھر ایف ایم 88 جے لائیو اسٹوڈیوز کا پروگرام ہیمے بیوٹی شو سان کرے آؤں ہیں آوان جو پینچو میزبان بابر شیخ. انہی امیدن سان تو اواں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ پاک اواں سبنی تے پینجی رحمتوں جا سایہ برقرار رکھے, اواں جتے ہو جو خوش ہو جو آباد ہو جو. دوستو بالکل ہیمے بیوٹی شو جی ہے ایف ایم نیٹ ورک آئی 8 وگے تائیں اواں جے اساں جو ساتھ. بالکل دوستو اواں کی خبر تے ہی پروگرام اسپانسر آہی اواں دے پہنچن لائے تاون کیو آہی ہیمے نیچرلز وارن. ائی ہیمے نیچرلز وارن چھو تاون کیو آہی چھا مقصد آہن جو کیڑو پیغام آہی مجھے ذمہ جک ماواں تھے انن جو کنوے کندو آیا. ائی بیو کیڑی گالی ون انن جو جے کی ان پروگرام میں تھیندی رہندی ہن 8 وگے تائیں اوے ماں تواں کے بدھائیں دو ہلندس وقتن فوقتن. ٹھیک ہے تے پروگرام میں اڈ اواں جے لائے جو سیگمنٹ آہی وہ آہی بالکل سانگ سنیاں. ائی سانگ سنیاں میں ماں اواں جے لائے ہکڑی میوزک آندی آہی تواں اوہ مکے سنیاں بدھائیں دو تو کیڑے گانے جی میوزک آ. مکھے لگی تو تھوڑو گھٹ جواب ڈینا پر ایسوں تا کہیں کہیں کہ جو کانو نا سانگ جی سنیان چھئے پہ. سو پروگرام میں شامل تھے نیا طریقے کار بالکل آسان ہیں. لائیو کال این ویٹس اپ ذریعے تمام کے جوائن کرے سکو تھا. آسان جو نمبر آہے 03-000-11-34-88. اواں فیس بک تے بھی اساں کے جوائن کرے سکو تھا. اساں جو فیس بک پیج آئے جی اے ایف ایم. ان کے علاوہ تمام سمپل میسج کرنا چاہو تو ان کے لیے پنج موبائل جی رائٹ میسج آپشن میں ونیو ایس کے آر لکھو اسپیس دیو پنجو میسج 888 تے یعنی 8881 تے اواں سینڈ کرے چھڈیو. تا دوستو بالکل اواں کے بدائیں دو حالات جی مو گال کی شروعات میں تے ہیمے نیچرلز وارن جو پیغام آئے مجھے ذمے کیڑو مقصد آئے جو انہوں جو مقصد یہ تے انہوں کافی ساری ریسرچ کا بعد میں ایک ایڈی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کئی جے کا تمام گھنی فائدے واری آئے تے انہوں جو مقصد یہ تے انہوں جو پیغام اواں دی کنوے کیا تے جی تواں انہوں جی پروڈکٹ استعمال کرے آزمائے سگو ائی تواں بھی فائدہ حاصل کرے سگو جی بین حاصل کیا ہے. جی ہاں دوستو ہیمے نیچرلز وارن جی پروڈکٹ آئے ہیمے بیوٹی کریم. جی ہاں جے میں انہوں شامل کیا ہے ایس پی ایف 30 جے کو اواں دی چہرے کی سج دے نقصان کا ریس کا محفوظ رکھے. بیار سج تے گاڑ یاد ہے اج مس مس کو صحیح طرح جے کا وٹامن ڈی ورتی ہے موسے جمع ائی تا کے بھی سج ڈاڑو ونندو ہوندو پر اساں جنی الائی سی اے کھا پوی جنی دسوں دا نا سج کے تا حالی فلال دسوں تا یار خیر ا بھلے یہ ریس بھلے اساں نے چہرے کے نقصان پہنچائیں پر ہیمے بیوٹی کریم وارن ان میں ایس پی ایف 30 جے کو شامل کیا اگر تما استعمال کندڑ آیو ہیمے بیوٹی کریم تا تما دے چہرے کے ان ریس کا محفوظ رکھندی ائی گڑو گڑ ان میں ان کوجک ایسڈ شامل کیا ہے ہیمے بیوٹی کریم میں ان جو کمی ہوئی تے تما دے چہرے تے اگر داغ دھبا نشان ہوجن تو وہ نشان تما جا دور تھی سگن تھا. گڑو گڑ ان میں شامل ہے گلوٹاتھائون وائٹامن سی ائی آربوٹین. ای وری تواں دے چہرے جی اسکن کے جکان نیچرل گلو ڈین بانے نیچرل گلو ماں مراد یو ائی تے تواں جڑے نیچرلی اساں جی اسکن ڈٹھی ونے تے اساں دی نیچرلی تمام خوبصورت آئے ائی تمام گھنی گلوئنگ آئے پر چھاپیو تھیے تے جکا اڈکل جکا پولوشن ودی پئی یا اساں دی جکا خوراک بھی اڈکل جکا تھوڑی ملاوٹ بلکہ الائی ملاوٹ وری تھوئی تو پان ڈسو پیا ان وجہ اساں جکو نا اساں دی اسکن تمام گھنی ڈیمیج تھے پئی ائی وقت کھا پیری وی اساں دی اسکن جکا نا وہ لٹکن شروع پئی تھی ونے یعنی اساں دی اوور ایج اسکن لگی پئی تے انن سبن کی کنٹرول کرن جے لا ان میں جکے انن یہ شیوں شامل کیو ہیں خاص طور تے وائٹامن سی آربوٹین ائی گلوٹاتھائون یہ تمہاری دی اسکن کے بالکل ریپیئر کن پیوں ائی تہاڈو نیچرل گلو جکوان واپس آنن پیوں آئے نا مزید جی گال تو جدی اواں جو نیچرل گلو اچھی پیو تو تواں کی یہ بالکل بھی محسوس نہ پیو تھی تے تواں کو آرٹیفیشل فیشل وغیرہ کرایا یا کو تا کریمز وغیرہ استعمال کندا تواں جو نیچرل گلو واپس اچھی پیو تے تواں ڈاڈا خوش پیا تھی ونیو. الائی سارا اڑا لسنرز آئے نسان جے کے استعمال کرن تھا ہیمے بیوٹی کریم ائی پنج فیڈ بیک دینا ماں ان جو فیڈ بیک جے دسن اواں دے می پہنچائی نو آیا تو مکے ڈاڈو وانندو آئے. سملرلی دوستو اڈ بھی تاجا کافی سارا فیڈ بیکس ادا جے ماوا تھی پہنچائیس اے اصا لسنر جن انیا تھی ہیمے بیوٹی کریم استعمال نہ کئی آئے ان فیڈ بیکس میں فائدہ حاصل کر سکن. ٹھیک ہے ہاں ہیمے نیچرلس وارن یہ گال ریکمینڈ کئی آ تو طریقہ استعمال جو بدایا ان ایکچوئل وہ تم اگر استعمال کندو وہ تم اپنائیو تو تین رزلٹ ملی سکے تو کہڑو طریقہ استعمال آئی تو سب کا پہرا تا جی دکاندار وٹ ونو تھا ہیمے بیوٹی کریم وٹن تو ہیمے جو لفظ ذہن میں رکھی چڈی اصا چین ان پروگرام میں ہیمے ہیمے آ تیا ہیمے ہیمے ہی آئے ہیمے وارن جی ہیمے بیوٹی کریم ہی وٹنی آئے پوئی تواں کے چھا کرنا رات جو سمن کا پہرا تواں کے چہرہ واش کرنا آئے تے کا بعد میں ہیمے بیوٹی کریم چہرے تے لگائنی ہے جتے داغ دبا موڑا ہو جن اوتھے تھوڑی ودی کے مقدار میں لگائیں جو کنجوسی نہ کر جو سمی رہے جو صبح جو جنی اٹھن دا اٹھن مارے تواں منہ تے دھویندا ہوندو بالکل جنی اواں منہ دھویندو تے پوئی تواں کے ود ان 7 ڈیز واضح طور تے نہ جو رزلٹ محسوس ہیندو تواں پان فیل کندا تیار تواں جی اسکن بالکل آنے جوان جوان ائیں بالکل
में मुलायम तरोताजा एंड नेचुरल ग्लो पे डे तो बिल्कुल तवाने का आजमा सको था हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ठीक है सो वर्षा वक्त इन कुछ निशानियों थे पिंक कलर की डबिया टॉप लेफ्ट साइड ना गुलाब जो गुल छपेला सो भी गुलाबी रंग में हेमे नेचुरल्स ब्लैक राइटिंग में लिखल है तमा ये निशानी तौर जहन में रखी सको था गडो गड अमारे शहर में अगर हेमे ब्यूटी क्रीम न मिले तो तुम शहर की शाही बाजार वो उते कें भी दुकानदार का नालो वी खरीद कद हेमे ब्यूटी क्रीम जो ठीक है सो हेमे ब्यूटी क्रीम के 330 रुपए में मिली सके थी पर हाँ कुछ दुकानदार वे जो स्टॉक शॉर्ट आ या कुछ नो स्टॉक अची वो मुझे ख्याल में तो इन जहा 10-20 रुपया वी वा तो उन्होंने तुम उन्होंने झेड़ो न कजो 10-20 रुपया भरे वो छाण तो 10-20 रुपये के करे सुठी प्रोडक्ट मिले पई तो वह तुझे फायदेमंद है ठीक है तो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम के लिए फर्दर तक मालूमत घुर्ज या तुम्हारे शहर के वेझे कड़े स्टोर से मौजूद आ इहा मालूमात घुर्जे तो तुम इन नंबर से राबतो कर सको था नंबर साइन 03133622265 जी हाँ दोस्तों नंबर वन सेकेंड मैं रिपीट क्या पे 03136226 5 03136125407 जी हाँ नंबर वन सेकेंड मैं रिपीट क्या पे 03136275407 तुम हिंसर ही कॉल करो था जी तुम शहर के वेझे कड़े स्टोर से हेमे ब्यूटी क्रीम मौजूद है तुम उतना वी इस्तेमाल कौ ए कम यो करो सेल्फी इनकी असा व्हाट्सएप से सेंड करनी है असो व्हाट्सएप नंबर है 03000113488 तो प्रोग्राम में सेगमेंट आए सॉन्ग सुन सॉन्ग सुन में म्यूजिक प्ले क्या पे तुम यह सुने बुधा कड़े गाने की म्यूजिक बुधो गौर से प्ले क्या पे